Awurade Nyankopɔn ma ohuhu mu hunu mu. Amen. A ɛburo adesuaso. Amen. Wɔnkyɛ wo nyansa.